Bele gohtarın heja disen biverane me strana ji brader me navete gohtar kır. Naha peyam ekme heye bele ve peyam ejiye zduhazım ji hevalin khoye kırmanç evi ku zazam me gohtar zikin duhazım ji vana tişt pejim. Stran peyam enme pır bi kurmancı tin bi zazakiye ukas peyam nayin ji mera. Dise ez dibêjim hevalê min dibêjin meze evê kurmancî daha pir peyam dişeynin bi rastî viya hinkî min xemgîn dike û ez jî dibêjim dema ku hûn nikaribin binivîsînin deng bavêjin ji me re ew jî xweş bibe bername jî wisa xweş bibe aniha viya bi zazakî jî bêjim dûra em ê dîsa stranek lê bidim peyamek me heye Goştara mayerciye reyna maşmadre hevali mine reji de miravane ki peyami en zav bu kurmancı yene biz azaki nine eno braşti min hemgin keno ez vazene ku şima biz azaki ke mare peyama berzi vaxta şima neşke binuse mare veng berzi bi veng şima eşkene mare peyam vaştişane hovacı anu anu o gubername make daha veş bu و نمره ما واتساپ بیارش ماشکن نمره ونگ برزه ما نمره خوب بیارم ویرش ما 0500 4489 7434 سر واتساپ بیارش ماشکن ونگ واشته شو دخوازان خوب پیامان خوب ما رو بیارش او و ویرش ما دبو پیام برزه از واجبان پیامی هنیه بزازاکی همه نکایو پیام ما استو رینا بو کرمانجیو از بوانی Merhaba Veng Radio. Em xebatkarin Şah Oto ve Gohdar dikin, Slav dikin. Em jibo hevalin di girtige heydane strana civan heco min navete kola li bircin Diyarbakir duhazın spas. Em jibo spası yok ve jibo Şah Oto dikin. O em jibo civan heco min navete kola li bircin Diyarbakir diyari dikin. Em behevdura gohdar bikin.